shuganya majukku ala yebra lu tha zo zina machukku ala ngi chum chug zo zina chukku ala yeru go chora yang agnya gigu ala ye sabdi chna zo tani ndgo anzanangu ala ye ndgo to ngo cheganzne nu nga yelku ala ye ndgo nga ma zo chu nu cho higu ala ye glang nya ki zo shu ga nyam ma ju ku ala ye ndang ang gir tha zo zina ma chu ku ala ngi chu ma chu ya zina chu ku zi ha